0: Marko Kuntlić, jutra budime u 7 sati i točno jednu minuticu, pjesma koju mi je najavio veliki, veliki povratak na našu scenu. Svašta smo čuli u prvoj polovici ovog sata, malo laganije nešto, pa nešto malo žešće. Kako kaže moto našeg čušpeza, ponešto za svakoga. Ljudi bok!
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A i u nastavku ne odustajemo od odlične glazbice, evo nešto za čagicu, ako ima onih kojima se još onako lagano spava, ajmo, bokovi negdje laju.
2: Dajči!

0: nepokretnih. Ajoj, ajoj. Ljudi, čuvajte se i to međusobno. Mislite uvijek što ću napraviti ovaj ispred vas, ovaj iza vas, a tek onda vi, tako je mene davno učio moj deda što se tiče prometa. Ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite. I to na 091-561-6622.
1: 192. Policija.
0: A mi možemo dalje u policijskom štihu.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Jako ruče, gospođi i doni, Summer Hot Stuff u 11.14, Ivanec na 27, biće, nezgodno, toplo u nastavku ovog dana.

0: Evo nam opet podloge, falile se kaštelanke, Marino Tomašević i vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati. Evo, linije su otvorene za vaše glazbene želje, tako da zovite ili pišite na 091-561-6622. I naravno, želim vam još jednom dobar dan. Ovdje u Ivancu se nešto sprema, kako se meni čini. S jedne strane dolazi nešto tmurno, tamno, s druge strane je vedro i lijepo. Kakva je situacija kod vas što se vremena tiče? Iako najavljivali smo da će biti neka promjena danas i iskreno jedva čekam da kiša padne. Vjerujem da i vi. Zbog ove sparine u zraku. Ali nećemo sad o sparini, nego ćemo u pjesmama koje želite čuti. Evo već i prvih poziva, pa da čujemo što ćete sve naručiti. Halo? Halo, halo, dobar dan. Halo, čujemo li se, dobar dan.
1: Dobar dan, Erika.
0: Pozdrav.
1: Jel kod tebe sve pod kontrolom?
0: Sve je pod kontrolom, za sad.
1: Hvala Bogu, neka tako i ostane.
0: E, tako je lijepo rečeno.
1: Dušo moja, daj ti meni pusti pjesmu Idi ne budi ljude od magazina.
0: Mm-hmm, može.
1: Ajde, želim ti ugodno popodne i pozdrav tvoje ekipi sa radija.
0: Hvala vam puno, ja vama želim ugodno popodne, uživajte.
1: I ti isto, bok.
0: Bok, bok. Evo i moje zahvale u ime cijele ekipe. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Nešto nam linije šteka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Sonja tu. Najodrema skoč problem. Pa kuršane se ne tak daleko, to je prek Drave.
0: Samo je prek Drave, no a ne znam zbog čega, evo.
2: Kaste mi, to parina je vani grda.
0: Dobro sam, da, baš sam to sad komentirala. Kak ste vi?
2: Pa dobro, pod klimom ide, kabom ve vani, ne bre, mi će tjela sve, suho cvjetlje, kabom zalivala, ne?
0: Aj, baš tak.
2: Je, kaj sam mislila reći, lijepi pozdrav vam, Dini, Štefo, i sem studio, a meni dajte pjesmu, ja sam već samo za one pjesme, znate, take zaljubljene.
0: A, pa to je lijepo začuti, koju budemo onda?
2: Pa sada, nećemo, moram barem ti malo to.
0: A, ma kaj vi bili stari, pa to su gluposti, niste vi stari.
2: Erika, 74 sam već. Isto se, Bože, pa to su već godine.
0: I pa kaj je onda, znate kak se veli, nije do godine, nego je do toga kak se mi osjećamo.
2: Pa i tak, a ja se ne dam. Ja
0: tak
2: se ne
0: treba.
2: Dam, gdje je sveća, sam prva. Dajte mi, Erika, pjesmu knjigu mog života.
0: Mm-hmm, može.
2: Može? Ajde, pa se čujemo na reče, hvala lijepa.
0: Čujemo se, hvala i vama, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav prek Drave. 042-505-505 je broj na koje možete i vi nazvati i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Pa idemo dalje. Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se?
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, preusmijao se poziv, nemam pojma zbog čega.
4: E, da, ali nešto nije u redu sa linijom, ja mislim.
0: Nešto šteka i nekako mi sve miriše
4: neko
0: da neće biti dobro, Vani. Da.
4: E, ja bi vas molila pjesmu, kad već ide u ljubavnom, nek bude Daj mi jabuku od Ljupke.
0: Daj mi jabuku, može. Već dugo to nismo svirali, jako.
4: E, dugo, da. Nek bude ta pjesma i lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojoj obitelji.
0: Hvala,
4: lijepi pozdrav i lijepi ostatak dana želim.
0: Hvala također.
4: Hvala, Bog. Bog.

Nastavljamo dalje sa vašim pozivima, dragi slušatelji. Prije nego što zaključimo naše prvo današnje druženje u Čušpajzu, 0425055 je broj naravno za vaše pozive, a za poruke je 091-561-6622. Pozdrav, može reci meni moj golube, Anđelka Baburić, Blaža. Može Blaža, odsvirat ćemo.

Jer te znam i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve.

kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Falile se kaštelanke, jel? Kreću vaši pozivi, dragi slušatelji, dobro vam večer. Ovo je Čušpajs koji traje sve do pola deset, ili bolje rečeno, do 21:30. Pa krenimo.
2: Falile se kaštelanke, da su lipše nek spričanke, ali sve ti duje.
1: Halo, halo.
3: Vanite, sve ti duje. U stvari, meni je pomogao da sam vas dobila. Prekrasno.
1: S prve.
3: Dobro jutro, gospođa Erika. S vama i svim slušateljima Radija Sjever, ili kak vi velite, radio ima prijatelje. Onda svim prijateljima.
1: Da.
3: I vašim kolegama. Ja bih vas lijepo molila, kad ste kaštelanke spomenuli, nek bude Krivo je more od Divnih jagoda.
1: Naježila sam se dok ste rekli koja pjesma. Eto, može.
3: Da, pa baš
1: dobro. Baš zato jer je lijepa, da.
3: Je, a ima i istine neke tome. Ne da smo mlađe bili.
1: Ima.
3: Slovenke, Sonje i Štefeko. Pa i svim ljudima dobre volje i velikog srca.
1: Jako lijepo.
3: Lijep pozdrav vama i ugodno vama i nama vaše i naše druženje putem Radio Sjever.
1: Hvala vam puno. Lijepi vam pozdrav i uživajte.
3: Uživam.
1: Tako i treba. Ajde, čujemo se. Bog, bog.
3: Bog.
1: Evo, prvo će nam zasvirati Divlje jagode i pjesma Krivo je more. Halo.
4: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
4: Stjepan tu iz Javne Gornjeg.
1: Na pozdrav, gospodine Stjepan.
4: Ovako, može pjesma Dok si me ti draga voljela?
1: Može.
4: To bi bilo samo za Vericu Lukovetski, koja je u domu Matija Babinec i pozdravio bi je, ako može, Blaženku Vresk, Šteficu Antu Gugiću, vaš u studiju i režiji, i vama želim sretan put do kuće i laku noć.
1: Hvala vam, najljepša laka noć i vama, uz najljepše pozdrave.
4: Bog.
1: Idemo dalje, dragi slušatelji. 0425055 je broj za vaše pozove. U onom prvom čušpaju imali smo malih problemčića, ali to je sada sve riješeno, tako da bez briga možete zvati, ali i slati poruke. Tu smo. Ako se ne javimo odmah, javit ću se bez brige. Ima puno poziva, pa se zna desiti da se začepe linije, pod navodnicima. Točnije, ne stignem se javiti svima. Halo?
5: Evo, dobro večer, Erika. Ali
1: dobro
5: meni
1: večer.
5: pozdrav. Lakše se da dihat, ne, Erika?
1: Je.
5: Da je malo despao i tak, ne?
1: Je.
5: Malo je bolje, ne?
1: Istina, ali nisam baš primijetila da nešto puno kiše palo ovdje u Ivancu umeđu vremenu.
5: To je lijepo se je. Dok se ja s vami spominjala, onda je sve crno išlo od vas sem. Onda je jako lijepo je upalo. Super je, bilo super. Verim hladve.
1: Dobro dok nije nevremena.
5: Je baš tako, dobro je prešlo. Da ne bom veza zalačevala. Ja bi imela pjesam Kad te vidim, Vigor.
1: Može.
5: Može, lijepi pozdrav vam. Mene, Štefo, vam sretan put doma i svi koji me poznaju i svim koji slušaju vaš dobri radio.
1: Hvala vam
5: i lijepo
1: puno.
5: Se. Evo, lako noć vam, Erika.
1: Laka noć i vama, pozdrav.
5: Hvala, bok.
1: Evo, kad smo spomenuli kišu, zaista ovdje baš u Ivancu nije baš nešto pretjerano palo, ali zato okolna naselja, točnije šire područje, nije baš dobro prošlo. Evo, spomenula sam bilo u večernjim servisnim informacijama Radovan i tuču i drveća na cesti. I isto tako sam vas zamolila da nam javite kakva je situacija kod vas i kako je prošlo. Tako da, eto, možete usput i to reći kad naručujete glazbenu želju. Da li u porukama ili u pozivima, kako god, da pače. Halo?
6: Dobro vam večer iz Gornje Kisenje.
1: Dobra večer.
6: Lijepi vam pozdrav, imate prekrasan glas.
1: Hvala vam puno.
6: Moram sajaviti najbi drugo spogledno spavanje. Kako ovaj gospodin kaže, sretno putovanje kući, da sam vam sretno vratite, a ja bi vas zamolila pjesmicu, a imate Ljubav vojniku.
1: Imamo.
6: Imate?
1: Samo malo. Tako, imamo. Halo, jel se čujemo? Nešto...
6: Onda smo neke druge pribavili.
1: Imamo u Ljubav vojnika, Krila noći.
6: Imate? Uh-huh. To nazvam ja, tako mi piše bilježnice. Lijepo vas pozdravljam, Bog vas nek čuva koliko vas ima dolje.
1: Hvala.
6: Vaš radio, ljubljeni radio. I budete tako prijazni kako ste i bili. I jako vas je lijepo slušati i značat se zvate javljati kad ne je on pokvarilo glas.
1: Ne bi vi meni
6: da,
1: pokvarili glas.
6: Ne, znate kaj je, to ljudi i ovoj, i još moram pozdraviti ovoga, kako, samo trenutak, Roberta s Podgorja, on sa jake rat javlja.
1: Uh-huh.
6: I njegu u obitelju, i ok, ja to napuzam. Ja sam Jesenja, on je gore iz Podgorja. Marti smo sad jes velika, pa ja znam ne.
1: Možda jeste. U svakom slučaju, puno vam hvala na pozdravima. Pjesmu ćemo svakako odsvirati i žele vam ugodan ostatak ove večeri.
6: I vam također. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala. Bog, bog. Idemo mi dalje sa vašim pozivima i glazbenim željama na 0425 055 05. Halo, halo.
7: Dobar večer.
1: Dobra večer, Roberte.
7: Ja bi pjesmu Vesnosti od Desa.
1: Možna, može, možne.
7: To se svakome desi.
1: Po tome se čuje da je kraj šihte onako blizu već.
7: Kako se je lijevo, sjeća se malo i umor.
1: Je. Svi smo mi ljudi, jel?
7: Tako, svi griješimo.
1: Da.
7: Kao što reke naši stari ljudi, i župi griješi kamo i ne vidi.
1: Ima istina o tome. U svakom slučaju, gospodine Robert, bude išali Miroslav Ilić i Vesna Stjuardesa.
7: Lijepo me pozdravim sve na radiju.
1: Hvala.
7: Ovo gospođu Zesanja i svim slušateljima i slušateljicama želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Hvala vam puno.
7: Do slušanja.
1: Do slušanja, čujemo se. Idemo dalje, halo.
8: Dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Iz Višnjice zovem, rekli se za kišu.
1: Je.
8: Mogla bi je nabrojiti par kapi, nažalost.
1: Par kapi velite, ha?
8: Da. A dajte mi recite, može pjesma Pusti valcer, bužgi, polko, šoštari?
1: Može, naravno.
8: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također.
8: Bog.
1: Halo.
9: Dobro večer, Erika. Poštovanje, kak si?
1: Dobro večer, poštovanje vama. Ja sam jako dobro, hvala. Kak ste vi?
9: Pa bilo bi dobro da smo od početka našo sjemenje, tem ja tražim u to po stanicama, sad smo tek našao, evo.
1: Evo, ali taman u pravo vrijeme, dok je čušpajs.
9: Da, a daj mi molim recite, koji sam ja na redu, koji zovem?
1: Koji ste na redu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9: Sebi na redu.
1: Uh-huh.
9: E, ovako, naručio bi od opće opasnosti virtualni novi svijet.
1: Može.
9: Daj, mogu sjeti kad će pjesma biti aktivna, kad bi mogu slušati, u koliko pol sati budete je pustili?
1: Teško je to predvidjeti, zbog marketinga i zbog javljanja u Eter. Trenutačno je tamo negdje blizu pola deset, ali to će se sve pomaknuti.
9: Pa, daj Bog da bude negdje oko 9.20 prijak, može. Ak ne, ovdje nek bude pol deseti, to je to.
1: Može.
9: Inače, pozdravljam bi puno tebe, pozdravljam Bornu, pozdravljam Amiru, Krisiku, vas u sudi režiju, pozdravljam Roberta iz Podgorja, pozdravljam Ljiljanu koja je prijateljica Roberta i moja prijateljica, pozdravljam Zagu iz Novaka, vama ugodno i laku noć. Erika, Bog.
1: Pozdrav, Bog. I naravno, hvala na pozdravima i na lijepim željama. Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Lijepo smo krenuli, na puno poziva se nisam stigla javiti, tako da molim vas, zovite ili pišite. Broj je 0425055 za pozive, naravno, a za poruke je 0915616622. Halo?
10: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer.
10: Josip je tu, iz Barbare.
1: Pozdrav, Josipe.
10: E, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
10: E, cigani ne svire mi za dušu.
1: Samo malo.
10: To su... Koji su to...
1: Sviraj mi za dušu, to bi trebalo biti stare žice.
10: Da, da, može, da.
1: Može.
10: Lijepi pozdrav svima u studiju i svi koji slušaju Sjeverni FM.
1: Hvala, lijepi pozdrav i vama.
10: I ugodnu noć.
1: Također, čujemo se.
10: E, bog, bog.
1: Bog. Halo.
11: Dobra večer, Reka.
1: Dobra večer, drago.
11: Uspio sam te dobiti.
1: Ma znala sam da hoćete, samo malo je gužva na linijama, znate.
11: Ma nema veze. Ja ti... kako se kaže... Može biti... uporan.
1: Tako je. U svemu u životu, drago, u svemu.
11: Uđe dobit će pjesmu.
1: Kad smo kod pjesme, koju ćete naručiti?
11: Erika, imaš ti možda pjesmu od... od... od... od... od... od... od... od... od... od... od... od... to što me ne voli. Ne voliš. Sneke.
1: Sneke, sam malo budemo provjerili.
11: Ah, imaš?
1: Imamo Takni me takni, nije kuća na prodaju, dušo moja tanana, harmoniko sviraj sama, rupica na bradi i to je to.
11: Onda me daj... ovo, takni me, takni.
1: Uh-huh, može, budemo zasvirali.
11: Lijep pozdrav tebi.
1: Hvala.
11: Pozdrav Ivani, Antoni, Robert od Bogorja, Vesel od Vrađa, dečkima iz... iz Belgije. Iz Njemačke i lijepo kratkim čarima i želim ti ugodno i lako noć i čujemo se sutra i hvala ti puno.
1: Čujemo se, lijepi vam pozdrav, drago, nema na čemu.
11: Hvala ti.
1: Bok, bok. Jeniš, idemo onda malo i poruke čitati. Idemo sad na WhatsApp. Lepi pozdrav iz Njemačke od Ivija Međimurce, moje malenkosti Dadija uz pjesmu Dolini tih i jedna slovenska. Ugodan ostatak večeri najboljem radiju. Hvala vam najljepše, evo pozdrav idu iz Ivanca u Njemačku. Kak je u Njemačkoj? Svako mi

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

Треп 20 год. Тел, на, узьми, нек. Нисам я за пари, ти знаш. Поднеси лимару, поднеси та, купи материал. А я ću овде са моје удице. Е, Рајка. Рајче, Рајка, поздрави лимара. И кажи му да нечу са да га бием, да буде леп за регистрацију. А посчу да му платим за писма, за мараме, за джинчуве, за бомбоне и за отивање туче жене.